0: sene wa de srani ya na se o sori ya de fa de bi ya de ya ye ye ma o ha o ha o ni to ni o so ni ta o pa ni se se na de so de so ma o fa ni ya de ke to mu se e fu se na pu bi mu atu wa wa ke to mu se e pa ni ya de ya mi se na
1: Tune it in. Turn it up.
2: Peace and can.
1: Rip off the knob.
3: And rub the new Apollo tunes. And the mummy no me and yet to send me a tea.
4: Jesus.
3: Chabibi. Apollo, I'll show you a bonus. And the new Apollo tunes.